Hip-Hop-Mediumul Hip-Hop-Mediumul Un miliardul rap-mos, of Jackie.